0: Mai sauraro assalamu alaikum. A halin yanzu za ku saurari shirin Magada Annabawa, shirin da yake kawo muku karatuttuka daga malamai Magada Annabawa. A yau za mu kawo muku karatun sira daga bakin Dr. Abdul Qadir Ismail. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: A wannan darasi namu na 12 cikin littafin Muftasaru Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam na Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi. Kuma a can bayan har yanzu muna cikin mukaddimar littafin kafin mu shiga cikin sira ga dangaren yana kokari ya tato mana abubuwan da suka kamata a farko kafin mu shiga cikin sira wato tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga dangaren. Mun tsaya daidai inda malam ya bayanin waɗanda suka ji tsoron su hijira saboda ko dukiyarsu ko saboda tsoron waɗansu abubuwa da kuma yanda Allah subhanahu wataala ya saukar da aya a kansu da kuma sakamakon su bayan har sun halarci yakin Badar tare da waɗanda ba musulmai ba wato Qurayshawa waɗanda suke kafirai a wannan lokacin kuma waɗansu daga cikin sara an kashe su. To malam ya ci gaba da cewa minha sannan zamu tashi wala yafhamu hadha illa man fahima anna ad-dina al-yawma la ya'uddunahu dhanban nan zamu tashi ku ani nan ne ko baye kan nan ne aulaika asallahu an yafu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura fa hadha fi ghayati al-wudhuhi فإذا كان هذا في السابقين الأولين من الصحابة فكيف بغيرهم أنا مغفانو إن شنكر رام تاشي ولا يفهم هذا يجي بابو أن ريفا ينشو أن شم بيان أن داكي نحال أن دوان أن شم أسوال أن دسكي غنن شاك مصنع دروني براسي يبرن دوكيو ينسو دي يالنسو لجد الدجنسو باس في مدينة غا أبند الله سبحانه وتعالى يفد أمسكو كما غا أبند ملايكوسك غا أمسو لوكشن دراسك المرايكمسو malai yace babu wanda zai iya fahimtar wannan a cikin waɗanda mabuta wannan addini kamar waɗanda suke cikin wannan addinin sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala sai wanda ya fahimci addini anna ahlad din al-yawm la yawaddunahu dhanban cewa waɗanda ma suke cikin addini yau ba sa kirga wannan a matsayin zunubi bai za fahimta ma anzalallahu fahman jayidan idan ka fahimci abinda Allah ya saukar fahimta da sosai ko fahimta ma inda man yadda addinin yau ko kuma fahimci abinda wanda yake da'awar addini yau yake fada ta bayyana raka umur zaka gano al'amura min ha daga cikin waɗannan al'amuran annal insanu la yastaghni an talabil ilm cewa mutum duk inda yake ganin ya tare ilimi duk abinda yake gani yake ta da shi ne ilimi to ba zai wadatu ga ci gaba da neman ilimi ba fa inna hadhihi wa amsalaha la tu'rafu illa bitanbih irin wannan bayanin da malam yi akan waccan ayar da aka yi waɗancan santukan baya ba mutum ba zai iya gano su ba sai an wato nusar da shi sai an fadakar da shi fa idza kanat qad ashkalat ala sahaba idan har irin wannan zai dan likitar da sahabbai qabla nuzulil ayati kafin Allah ya saukar da wannan ayar fa kaifa bi ghairihim to ina kuma ga waɗansu su waɗanda musamman ga mu da muka yi nisa da lokacin saukar addinin wa minha yace daga ciki annaka tarif zaka kara gane cewa annal imana laysa kama yadhunnu ghalibun nasi imani ba shine abin da yawancin mutane suke zato ba a yau bal kama qala al-hasan al-basri yace imani shine kamar yanda ɗaya daga cikin manyan tabi'an nan hasan al-basri dalibin sahabbai fiye da 300 yake cewa bima rawahu al-bukhari a cikin abin da imamu al-bukhari ya ruwaito ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني ايماني da muke gani a cikin zuciya ba ado bane ba wani abu bane da mutum zai ado ya gani wala bitamani ba da buri bane mutum yana guratar ai shi kaza walakin ma waqaratil qulubi shine wani abu da ya tabbata a cikin zuciyar mutum wa saddaqatul a'mal ayyukansa kuma suka gaskata wannan abinda wannan wato asar din yake nibi shine waɗansu ya za su rinka da ta yi imani